usu betumi afre na ye no abompaye usu betumi afre ye nya pompe ye free ha osofo e number a ubetumi afre no ene na kasa woso eye